makua ebo ye tidom wey eye go super xp na super xp ho sa wo feel ya ha wo be feel sa eye fu papa ye bo engine ho ban ma engine ye dwuma ye abibia bedru goal de